сунило, зов дірчко яно, зов дір узнило, зов дір зміяно, зов дір пір кушо, зов дір мзіяно, адам'яно.